Ha, så blir det en ny klarinett og en fransk. Det blir Matin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box specialen hamnade på vinden då, tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare under Åses död ungefär. Tänk dig, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkets Park?

Den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lunden med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för.

Og bland silvret i ditt hår förstulet leker. Ack Gud give att jag än en gång fick smekas lugn av mor.

Christer Sjögren har gitt ut flere plater med andliga sånger. På ett av disse albumene har han også med en fredssang. Den vil Hermund Danielsen gjerne høre. Sangen heter «Varfor skulle mennesker strida?» og har en tekst som er veldig aktuell nå for tida, skriver Hermund.